0: expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animateurs, animateurs από εδώ.
2: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
3: Film je premijerno prikazan u kolovozu 2023. na 76. izdanju Filmskog festivala u Lokarnu, gdje je ovjenčan nominacijom za Zlatnog leoparda i nagradom za najbolju žensku ulogu. Film je također osvojio Zlatnog Aleksandra na 64. izdanju Filmskog festivala u Solunu. Dahomey je dokumentarni film iz 2024. francusko-senegalske redateljice i glumice Mati Diop. Krajem 2021. u Parizu se priprema povratak 26 artefakata iz Kraljevske palače u Kraljevini Dahomey u domovinu, današnju Republiku Benin. Njih je, zajedno s tisućama drugih predmeta, kolonijalna vojska 1892. odnijela u Francusku. No kako se postaviti prema povratku blaga predaka u zemlji koja je morala krenuti naprijed bez njih? O tome gorljivo raspravljaju studenti sveučilišta u Abomey Calaviju.

Film Dahomey nastao je u koprodukciji Francuske, Senegala i Benina. Premjerno je prikazan u veljači 2024. na 74. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, na kojem je nagrađen Zlatnim medvjedom za najbolji film. Flow je pustolovno fantastični animirani film latvijskog redatelja Genca Zilbalodisa. Bliži se smak svijeta. Mačak je samotna životinja, ali kad njegov dom uništi velika poplava, prisiljen je potražiti utočište na brodu. Tamo će morati udružiti snage s brojnim drugim vrstama, unatoč svim njihovim razlikama. Na osamljenom brodu suočavaju se sa izazovima koje sa sobom nosi prilagodba tom novom svijetu.

0: Animirani film Flow premjerno je prikazan na filmskom festivalu u Cannesu u sklopu popratnog programa Izvjestan pogled. Prikazan je na Međunarodnom festivalu animiranog filma u Annecy-u, gdje je osvojio nagradu žirija, nagradu publike i nagradu fondacije GAN za distribuciju u kategoriji najboljeg dugometražnog filma. Intercepted je dokumentarni film o događajima koji su uslijedili nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. Pod redateljskom palicom ukrajinske redateljice Oksane Karpović, kamera u sporim kadrovima bilježi scene uništenja. Gledamo ukrajinska sela, gradove, kuće i ceste nakon oslobođenja od ruske okupacije. U filmu se pobliže promatra povratak života u ta mjesta. To uljeva nadu zbog koje je lakše pretrpjeti normalizaciju užasa u medijima. Zvučna kulisa filma stvara zastrašujuću atmosferu. Slušamo telefonske pozive ruskih vojnika iz rovova u Ukrajini upućene njihovim obiteljima u Rusiji, koje je ukrajinska tajna služba presrela 2022.
1: Ти що, все думав, вже мене похоронили, де?
2: Да? Та ні, що ти? Що хоронити? Рано ще. Рано ще. Ти саме головне, мені скажи, ти бачив натовські бази там?
1: Ні, поки.
2: Ні? А нам-то показується, що там натовські бази одна на другої і їх розбамблюють.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там фильм не вылази.
0: Film Intercepted bio je nominiran za najbolji dokumentarni film na Berlinaleu, a od nezavisnog je žirija primio dva posebna spomena za filmsku nagradu Amnesty International i nagradu ekumenskog žirija. Julie Keeps Quiet, drama iz 2024. filmski je prvijenac belgijskog redatelja Leonarda Vandela. Život Julie, zvijezde elitne teniske akademije, vrti se oko sporta za koji živi. Kad njezin trener najednom bude suspendiran, sve igrače pozivaju da progovore. No Julie odluči šutjeti.
3: Julie iz Rima, me vidahe ovdje za dinge kjer prat.